إمام أبقى أو شيوشو Dea lalo makoa lampai sanggin nabi jabi jannu iya ngasin rigo amak